Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма, от вже нове серце до

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

На самоті думаю про те, де мені врости, де мій дім буде. Так багато де ще я не бував, спокою душі нема.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: could dance all night.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Чненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Everybody get up.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
6: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Патріотичне виховання, волонтерство, командна робота та активний спосіб життя – усе це про Пласт, українську скаутську організацію, яка вже давно об'єднує молодь навколо спільних цінностей. Сьогодні пластові осередки працюють по всій Україні, залучаючи дітей та підлітків до таборів, мандрівок, соціальних ініціатив та навчання важливих життєвих навичок. Про те, чим живе сучасний Пласт, як організація працює в Одесі навіть зараз під час повномасштабної війни, та чому все дедалі більше родин обирають цей рух для своїх дітей. Поговоримо сьогодні в ефірі з нашою гостею. Я рада вітати в студію Анну Кохановську, голову Української скаутської організації «Пласт» Одеської області. Пані Анно, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Слухайте, дуже рада бачити вас нарешті, тому що тільки бачила до того фотографії. Фотографії, пов'язані з діяльністю організації, загалом завжди, будучи трошки далеко є від скаутських організацій, заздрила трошки по-доброму, коли бачила в американських, знаєте, фільмах, оце починаючи з діточок, і вже потім, коли ми бачимо молодіжну якусь комедію чи драму, кажуть, я займався в скаутській організації, тому я вмію там А, Б, В і так далі, переліковує герой свої якісь там вміння. І от я розумію, що саме скаутська організація українська, з українським таким стрижнем, з українським характером, є і у нас. Розкажіть, будь ласка, чим взагалі займається Пласт, які основні напрями роботи?
2: Пласт, ви правильно сказали, що скаутська організація – це організація, яка започаткувала скаутський рух в Україні. Вже більше 110 років існує безперервно та виховує молодь України не тільки в межах нашої держави, а як це було 100 років тому за кордоном, в діаспорі, так і зараз підхватили цю місію знову. Загально ми маємо ту саму мету, що і скаутинг світовий, як частина світового руху скаутського. Ми виховуємо громадян всебічно розвинених особистостей, цільних лідерів, відповідальних, ініціативних, які готові і вміють творити світ навколо себе, робити його кращим і ставати самим кращим теж щодня. Це так, одна з задач кожного пластуна.
1: Ми ж розуміємо, що це також про взаємопідтримку, про командну роботу. Зазвичай ми кажемо про те, що лідерські навички повинні бути в кожної сучасної дитини, потім підлітка, потім вже молодої людини, що, в принципі, ми розвиваємо для успішного майбутнього в дітях лідерство. Але ми розуміємо, що це лідерство, воно повинно бути без редфлегів, так, зеленим, товариським. І ми розуміємо, що все те, що не порушує кордони інших людей і допомагає, все це ми можемо рости якнайдалі і якнайбільше. І оце дуже головне, тому що в сучасному, мені здається, суспільство саме панує така конкурентність нездорова, яка переймається дітьми. І тут саме, коли от така є спільнота, певний клуб, організація, ми розуміємо, що буде по-іншому все це розвиватися, так?
2: Власне, так. Тому що ці цінності, зокрема, які ви назвали, це повага до інших, допомога іншим, підтримка, тощо. Це одна із засадничих таких моментів в пласті. І дійсно ми займаємо часто зараз, ви підмітили, що в соціумі бувають інші соціальні норми встановлені. Ми стикаємося з цим, коли діти приходять до нас тільки в перший раз. Угу. І у нас так іде певна робота, певний час на те, щоб саме налагодити соціальні норми, щоб привити дітям морально-етичні норми, щоб створити середовище, спільноту ціннісну, де є ось це приємне, як здорове спілкування і середовище, де дитина може дійсно розвиватися, не в такій конкуренція може бути, тобто, але вона має бути, звісно, що здоровою конкуренцією.
1: Так,
2: це якесь змагання, це для них, для дітей, це дуже важливо, насправді, тому що в пласті рівнева програма, тобто вони постійно мають досягати певних рівнів, ставити собі цілі, досягати, здавати певні точки, і вони змагаються між собою за це. Хто перший дійде до певного рівня, хто перший там отримує таку-то нашивочку, тому що кожен елемент однострою – це важливий такий, як паспорт для у людини, так і однострій для пластуна. І кожна річ на цьому однострій, вона заслужена, зароблена важкою працею, наукою, такими випробовуваннями, тому дуже цінується. І ось цей момент змагання, він є. Але він дійсно має бути в здоровій атмосфері, де є підтримка, де спільнота вибудовується саме на підтримці, на мотивації і такий фактично на дружбі. Це гра в певній мірі. Ми так і називаємо пласт, це велика гра, тому що грають в неї всі, і діти, і дорослі, які долучаються. Але все базується саме на цінностях. Це база організації, тому що це, в принципі, є дуже важливим в вихованні дітей. Ми можемо давати їм безліч знань, навиків, але якщо ми даємо це без цінностей, то потім воно може застосовуватися зовсім не в тому руслі, як ми собі це бажаємо. Не може розвиватися людина зовсім в іншому напрямку, використовуючи знання, навіть навики, але без цінностей воно
1: не буде сенсу того і або такої цінності не буде мати так в суспільстві, якщо не мати саме от тих векторів, про які ми говоримо. Пані Анна, до речі, це ж дуже важливо, тому що дійсно, ви сказали, що понад 100 років пласту, і я впевнена, що за ці роки змінювалися цінності. Є базові, є людські, так, цінності, там доброта, там товариськість, там намагаємося розрізняти в різному віці добро і зло, і гарні, не дуже якісь такі вчинки. Але ж ми розуміємо, що певним за 100 років цінності міняються. І зараз суспільство в нас більш зосереджено на ментальному здоров'ї, на більш, знаєте, уникненні стресових таких прям умов для того, щоб дійти до мети. Розуміємо, що для старших поколінь, навіть іноді для дуже старших, незрозумілі сучасні, якісь випищені діти кажуть, що вони там до складностей не готові. Але я знаю, що саме такими повинні бути сьогоднішні вектори виховання, тому що ми відпускаємо дітей у майбутнє суспільство, яке продовжує розвиватися.
2: Так і є. Пласт, насправді, він дуже цінує свої традиції і свої правила, які напрацьовувалися більше 100 років, але в той же час організація завжди йде в ногу з часом, і ми, звісно, завжди модернізуємо, адаптуємо, покращуємо свою програму відповідно до вимог сьогодення. І зараз, якщо діти до цього кілька десятиліть займалися за одними пробами, так би мовити, з програмою, то зараз якраз йде момент зміни, апробації нових проб, де робили досить серйозний наголос на якраз на ментальному здоров'ї, на емоційному інтелекті, критичному мисленні, всі навіть кібербезпеки, то все,
1: звісно, так.
2: Все, що необхідно сучасній людині для існування. Але в той же час ми не робимо з них от таких людей, як ви сказали.
1: Домашня квіточка.
2: Домашня так? квіточка, так. Ми вчимо їх стійкості, ми вчимо їх справлятися з стресами, які у них є, особливо зараз під час війни, але і навіть, якщо говорити до повномасштабного якби, часу, то зараз життя значно складніше, значно швидше. Людина будь-яка піддається значно сильнішим стресам. І так ми намагаємося збалансувати програму таким чином, щоб підготувати дитину і до стійкості, до всіх випробувань, які чекають в житті, щоб вона була самозарадна, рішуча, вміла впоратися з будь-якою ситуацією самостійно. І в той же час так, щоб вона дбала і про себе, і могла і про себе, і про ближнього, про оточуючих, тому що це сьогодні дійсно важливо. Без цього
1: ніяк. Так, ну, таке суспільство, воно буде ще більше. Ми готуємо зараз дітей, але вони подорослішають і вже будуть нові якісь надбання, але вони будуть вже такі прогрунтованими в перших ластівках, які були, коли вони були маленькими. До речі, дуже гарно, що всі, я так розумію, знання, які вони отримують, це саме вони розуміють нащо. Тому що, коли ви кажете, що ми маємо певний ступінь розвитку, ми маємо різні етапи, різні нагороди, різні реалії, і тому дитина знає. От знаєте, коли кажуть сучасній людині, молодій або навіть середнього віку, кажуть, як ви себе бачите там за кілька років? Всі кажуть, боже, ці HR-и подуріли, війна за вікном, я себе за тиждень не бачу, де я буду. Але все ж таки планування, певне використання своїх знань і, в принципі, ціннісність того, що ти робиш, вона якось повинна вкладатися в якісь, ну, хай ти буде. Вони можуть не виконатися ці цілі, але на те ми є люди, які гнучки їх можемо змінювати, цілі і мету, і шлях до цієї мети. Але ми ж знаємо, що якщо ми будемо просто, от не знаю, там поїв, поспав, це існування, це не життя. І коли я бачу в школі, там дітям кажуть, ви от повинні вивчити отаку науку. Не кожен вчитель каже, нащо, чому це важливо знати те чи те. Я так розумію, що в пластунів по-іншому, там саме ці такі знання, які мають прикладне використання, ну, якщо там теоретичне і прикладне. Якщо це фізичні навички, так само це є змагання, певні походи, в яких ви буваєте, і там теж їх можна використовувати.
2: Власне так. Пласт, програма побудована таким чином, щоб дітей не навчати саме в форматі лекції, а ставити їм умови життя такі, щоб де вони самостійно зрозуміють, що їм потрібні ці знання, що їм потрібні ці навики. Тут же ж знаходяться якби джерела, де вони можуть отримати ці навики, ці знання, і вони, долаючи певні перепони в своєму якби пластуванні, вони навчаються, розуміючи так. І, по-перше, на ділі, що для них важливо, тому що формат лекцій для них, ну, по-перше, вони це мають в школі, а по-друге, воно менш ефективно. Тому що коли людина проживає, відчуває, для чого їй це.
1: Різними органами чуття, в тому числі, власне. Так? Це ж дитина. Вона не так може слухати. Довго.
2: Ми, звісно, даємо і теорію. Звісно, є і певні речі, які потрібно донести голосом. Але потім це все обов'язково пропрацьовується на практиці. Даються завдання, даються виклики, де вони мають самі вже застосувати ці знання, ці навики, хай з помилками для початку, тому що в навчанні без
1: дуже важлива річ в нашому житті помилитися, так, щоб отримати досвід.
2: Це важливо, що діти часто дуже бояться помилятися. От Пласт теж, щоб
1: таке... Це батьки постаралися, так?
2: Ну, насправді суспільство, так, не тільки батьки, тобто батьки частина суспільства, і коли діти потрапляють в Пласт, вони спершу трошки от саме зі страхом, тому що розуміють, що викликів буде багато, а помилитися вони бояться. Але коли вже адаптовуються, вони розуміють середовище спільноту, що це спільнота, де немає жодного, не може бути булінгу, бо апріорі. Бо є певні цінності, певні правила, і кожна людина, яка потрапляє в клас, вона приймає фактично публічно ці правила, що вона буде слідувати їм, і якщо вона не слідує, то...
1: І може бути виключена
2: просто. Так, вона виключається з пласту. І тому в середовищі пластовому середовищі всі розуміють, що допустимо, і насправді бажання когось щось таке зробити вже не виникає, тому що коли людина потрапляє в здорове середовище, вона починає його дуже сильно цінувати і
1: триматися за нього.
2: Так, тому що дійсно навіть ті діти, що назовні могли поводитися інакше в суспільстві, де були прийняті не дуже здорові соціальні норми, вона могла поводитися так, щоб вижити в цих в цьому суспільстві.
1: Або пристосуватися, так?
2: Так, так. А коли вона бачить вже справжнє,
1: здорові стосунки.
2: Хоч маленькі такі, грубо кажучи, маленькі, тому що за тисяча...
1: Модель суспільства, скажімо так.
2: Так, вона вчиться, вона, по-перше, відчуває для багатьох це щось нове зовсім, вони спочатку не можуть зрозуміти, а потім так, вони дуже сильно цінують цей простір, вони вчаться вибудовувати, змінювати свої соціальні норми, свої поведінкові норми, вчаться будувати ці маленькі такі суспільства, починаючи зі свого гуртка, а потім ці об'єднання гуртків в корені, і так на весь пласт, на всі тисячі людей в Україні, і ще там 10 тисяч зараз майже вже за кордоном. Це все одна спільнота, яка об'єднана цими цінностями, і де діти, і люди, і дорослі так само, які приходять, вони так само вчаться вибудовувати ось таке суспільство здорових відносин, і потім переносити це на свої родини, на своїх друзів, на свої колективи і приносити в загальне
1: життя. Це дуже така основа, яка вкладається в життя. Це дуже важливо, і дійсно, ви правильно кажете, якщо потримати таку основу, таку опору в дитинстві, то взагалі це класно, то в тебе, як фундамент є, на який ти спираєшся. І я, от знаєте, у нас в місті, де я зростала, там не було пласту, але була там, до прикладу, спортивний туризм. Воно трошки так перекликалося, це були походи, це були змагання, це були навички, там, в'язання вузлів, певні там зв'язки альпіністського характеру, схожі. І ти, коли знаходишся поруч, ти не думаєш, як виховують зараз в сучасному світі, і або батьки неправильно кажуть, чому у цієї там дівчинки виходить, або у хлопчика, а ти гірший, ні, ти дивився і думав, виходить, а як в тебе виходить, а чому тебе швидше виходить, а покажи мені, що ти робиш так, і ніхто не думав, що, секретик, не буду тобі показувати, це моя таємниця, я буду краще, ні, насправді у нас є різні навички, є різні здібності від природи, і, в принципі, ми можемо ділитися. І практика – це теж дуже важливо, тому що навіть зараз всі тренінги сучасні, які будуються для дорослих будь-якої професії, ми знаємо, що є теорія, а потім командна робота, дуже багато практично, тому що опанувати і застосувати – це головна задача. Не повторити лекцію, як було в Радянському Союзі, законспектувати, а вміти це у житті зробити якісь знання свої, використати нові для того, щоб було краще тебе в тому чи іншому аспекті. Які напрями, пані Ано, є? Якщо, як уявляють наші глядачі і слухачі скаутів, що це щось таке спортивне, походи, мабуть, однострій, як от у вас, до прикладу, там схожий, так? Щось роблять, там, багаття розводять, вузли в'яжуть, як я згадала. Щось таке спортивне, щось таке туристично орієнтоване. Насправді, які напрями є?
2: Насправді пласт взагалі не обмежує в напрямку. Насправді ось ця така картинка, яка у всіх виникає при слові скаутинг чи пласт, намети, вогонь, у декого ще може гітара бути. Це, звісно, є, це невід'ємні атрибути, але це тільки частина програми, частина методів, з допомогою яких виховується особистість. Тому що, як вже казали, що скаутинг був покладений заснований для того, щоб формувати громадян, от саме тих людей, які можуть і хочуть творити світ навколо себе. Угу. І ось цей от туризм, насправді, це просто така один з методів вивести дітей з межі комфорту, дати їм розуміння своєї відповідальності, відповідальність за себе, відповідальність за спільноту. Тому що табір фактично це така модель суспільства, модель держави в мініатюрі, угу. де кожен має свої відповідальності. Де кожен має обов'язки, де кожен розуміє, що для того, щоб досягти цілі успіху, він має постійно розвиватися, навчатися, де розуміє, що його дія чи бездіяльність впливає не тільки на нього, а й на всю спільноту. Це якби так, якщо говорити саме про табори, але табори в пласті є цілком різного спрямування, є
1: екологічні, мабуть. Так?
2: Ну, зокрема, є морські, літунські, мандрівні, етнографічні, велосипедні. Ну, тобто, насправді, спеціалізації десятки, є ще 250 вмілостей, абсолютно різного спрямування, все, що може забажати дитина навчитися, то що вона може вже в чомусь розвиватися, а може тільки хоче спробувати, але боїться це зробити, або не має можливості це зробити якби в своєму повсякденному житті. Особливо, якщо це маленькі громади, або якщо це дитина, яка якби не звикла активно проводити свій час, то пласт якраз її спонукає випробовувати себе. На протязі свого пластування от, на таборах і на щотижневих сходинах дитина випробовує себе на ділі. Ну, я навіть не можу придумати, в яку галузь вона не може випробувати насправді. І це дуже теж такий важливий момент, тому що дитина проходить профорієнтацію не на словах, а знову ж таки, а на ділі, на протязі років, випробовуючи себе в практиці і розбираючись в собі. Починає
1: відгукується.
2: Це важливо, тому що часто ми йдемо, там, вибираємо свою освіту чи майбутній шлях не за покликом свого серця, а за не розуміючи самі себе, не відчуваючи себе, або робимо те, що нам скажуть дорослі. А тут дитина, пластуючи на протязі років, вона себе шукає, вона себе випробовує, вона розкриває свої якості. Часто діти приходять, наприклад, дуже, ну, так, як приклад просто, дуже тихенькі, бояться будь-якої ініціативи, бояться відповідальності. І програма побудована таким чином, що кожна дитина випробовує себе в будь-якому разі. І вона випробовує, і вона так помиляється, але її підтримують. І вона пробувала тут, вона розвила собі лідерські якості, вона розвила в собі якісь практичні знання, силу волі, характер. Ну, тобто, людина випробовує себе і до моменту свого дорослішення вона підходить вже значно свідомішою, з глибшим розумінням себе, з вже розумінням, що їй до душі, і далі може більш свідомо будувати своє майбутнє.
1: Як можемо окреслити вік? Від якого віку і до якого? Якщо ми вже говоримо, що навіть підходимо до тої межі, коли ми обираємо майбутнє, коли приймаємо таке рішення свідомо. З якого віку можна стати пластуном і до якого віку там знаходитися в цій саме в організації?
2: Як ми кажемо, від 3 до 103 років. Тому що та є вікові категорії дітей, з якими ми працюємо, саме з яких ми розвиваємо, на яких спрямована програма. Це від 3 до 6 років пташата, від 6 до 11 новацтво, і з 11 до 17 це юнацтво. У кожного своя абсолютна програма, відповідно до фізіологічних можливостей, до підходу, до їхньої мови, тому що все відбувається саме так, як цікаво дитині, як вона сприймає, як її вік сприяє цьому. А далі дорослі, які долучаються в теж будь-якому віці, або вони вийшли з юнацтва, або вони прийшли, наприклад,
1: продовжили,
2: як я.
1: Так?
2: Та, або прийшли просто ззовні, як я, тому що дізналися про пластом, або тому що хочуть надолужити те, що пропустили своєму дитинстві, бо не мали, або хочуть свою дитину долучити, наприклад. Але як часто це буває в волонтерських таких організаціях, не вистачає виховників-волонтерів і йдуть для того, щоб створити можливість для своєї дитини. Створюють так само в громадах, де ще немає пласту. Це не так важко робиться, тому що для дорослих, які не мають досвіду, є програма підготовки в самому пласті. Тобто тут немає такої вимоги, щоб 100% була педагогічна освіта, чи була якісь спеціалізовані вміння, вже знання. Будь-яка людина.
1: З виживання.
2: Так, так. Найважливіше – це цінності, це те, чого не може навчити організація вже дорослу людину. Якщо людина розділяє пластові цінності, готова вчити дітей на базі них, то робити таку добру справу, розвивати молодь, то ми всім раді. Для всіх є своя програма.
1: Дуже велика, давайте нагадаємо, патріотична складова, звісно. Тому що вона є з самого початку заснування пластудій, тому треба розуміти, що це повинно відгукуватися в першу чергу. Ми знаємо, що з 2000, ми знаємо, що є певні такі підйоми патріотизму, пов'язані з 14-м роком, з початку, з вторгненням і окупацією тимчасової наших територій, з 22-м роком, з повномасштабним вторгненням, теж він такий прям піднявся цей рівень, а потім трошки, ну, як і зазвичай, розійшлася ця хвиля, але все-таки є люди, які дуже-дуже, скажімо так, ретельно плекаються для того, щоб це нікуди не там не розсмокталося, і знову ця хвиля не розійшлася, і знову не зійшло до компромісів, до якихось. Тому треба, ну, це не це нормальне, здорове, патріотичне виховання. Правильно?
2: Власне, пласт, так. Патріотичне виховання – це важливий аспект пласту, як і насправді будь-якої скаутської організації, тому що вони з самого початку сформовувалися для того,
1: такий,
2: щоб просувати та свою країну і світ навколо себе. От пластові, щоб не було ось таких моментів з підйомами і киданням, пласт не виховує патріотизм лекціями, не виховує ситуативною, а це системна робота, де дитині, людині, молодій людині, де її знайомлять зі своєю країною. Вона пластуючи, вона буває в усіх куточках своєї країни. Вона знайомиться з людьми з усіх куточків країни. Вона знайомиться з культурою, з історією. Саме через більше дію, через свою дію. Через
1: прийняття так, своє, так?
2: Так. І це значно глибше дає розуміння того, що є твій дім, чому він такий цінний, чому він унікальний в своєму роді. Так? Кожна країна унікальна, так і наша. Чому варто цінувати, дбати, розвивати? Чому важливо мати своє? Свій дім, свою країну. Чому наш народ це як родина? Тому що всі, коли людина пластує, вона знайомиться з багатьма там пластунами зі всієї куточки країни і розуміє, що немає ніяких ось цих, то що часто намагаються нам там нав'язати стереотипів якихось
1: різних регіонів. Так,
2: так? Так, що всі люди хороші, що всі люди є тобі друзями і немає якоїсь там

0: очима, вона все відчула на своєму досвіді. Угу. І воно так, воно глибоко в серці тоді, і в спогадах, і в людях, в розумінні, відчутті. Ще в
1: сприйнятті, Паня. Ну, я дуже часто наводжу приклад зі свого життя, коли її там з певними знайомими бували в різних точках і світу, і навіть нашої країни. І в мене, до прикладу, завжди позитивний досвід, тому що я відкрита для людей, я відкрита до там всього, що відбувається, до культури. Я прислуховуюся до того міста, де є місця, де я знаходжуся. І мої ж знайомі кажуть, ми поїхали, а на нас так дивилися, а нам отак от там відповіли, а нас от сказали, а ви що звідти? Кажу, Боже, я скільки разів була, я мені жодного разу таке питання не задали. Де ви це знайшли? Оці питання. Це тобто з яким? Знаєш, це не просто так. З чим приходиш, з тим тебе і зустрічають. Так? Тому я, оцей навіть відкритий світ, до якого ти йдеш відкритим, так само діти і побачать. До речі, що змінила повномасштабна війна в роботі? Давайте тут два аспекти, я вас питаю. Перше, чи зосередилися на якихось певних навичках? Ну, до прикладу, там волонтерство, яким займається вся країна, перша медична допомога. Я впевнена, що вона з самого початку заснування була, тому що в поході, не маючи знань першої медичної допомоги, ну, важко. Якісь там певні напрями стали більш вагомими з початку повномасштабного вторгнення?
0: Ви правильно кажете, що і перша домедична допомога дуже, вона завжди була дуже важлива, але тепер це є прям такою базою, вже не тільки в походах, а в повсякденному житті, і тому ми обов'язково цьому приділяємо увагу. Критичне мислення, стресостійкість, тобто от саме спроможність діяти, тверезо мислити в якихось надзвичайних ситуаціях, тому що це теж навик, насправді він теж відпрацьовується, і цьому треба вчити, тому що зараз така ситуація, коли ми можемо щосекунди потрапити в будь-яку надзвичайну ситуацію, і діти мають бути спроможні захистити себе, попіклуватися про себе, попіклуватися про тих, хто навколо них. Це так, як ми вже говорили про психологічний, ментальний аспект, так, тому що дітям важлива ця підтримка, важливо мати і навики, і саме їм собі зарадити, зрозуміти свої емоції, зрозуміти емоції того, хто у нього поруч, і допомогти собі розібратися. Тобто це теж насправді сьогодні один з важливих моментів, тому що ми всі живемо в стресі, всі в емоційно виснажені буваємо часто, і маємо вміти зарадити собі. Це так.
1: До речі ж, відносно того, кажуть навіть психологи, що в дітей, по-перше, є оце безпорадність, тому що вони, ну, дивляться на дорослих, а дорослі самі бояться в певні моменти. Чи є такі родини дуже такі, такі героїчні в нашій Україні зараз, де там воює хтось із родини, там батько, до прикладу, частіше так буває. Мати дуже переживає, вона стресує, вона там в телефоні чекає на те повідомлення і немає стільки часу, ну так буває, що там для дитини переключитися в моменті. І діти стресують, і батьки стресують, і кажуть, що навіть вже діти самі стають освітянами для дорослих, коли вони приходять з певних занять, з певних от організацій, де вони займаються. І тому це дуже важливо для того, щоб діти мали оце відчуття майбутнього, а не те, що вони переживають цю секунду і, може, наступної не буде.
0: Тут ще важливий момент того, що Пласт дає дітям цю спільноту, безпечне середовище, де вони приходять і вони відчувають те, що вони потрібні, те, що вони спроможні, вони цінні, те, що вони можуть чогось досягати. Це дає їм впевненість в собі. І ця впевненість розвивається, і ми можемо отримати, якби працюємо над тим, щоб кожна дитина була саме, от ви кажете, безпорадність, а ми, у нас одна з ключових засад – це самозарадність. От. Тобто так, щоб людина була самозарадна, а це вона має мати і впевненість в собі, і стійкість.

0: і психологічно,
1: і фізично, фізично підготовку, так. Певно. Так.
0: Мають бути навики, мають бути вміння, мають бути знання. Тобто це все в сукупності якраз допомагає дітям зараз впоратися. Плюс спільнота, яка є дружньою, де вони можуть відпочивати душею, вони можуть відпочивати і морально теж, тому що якщо складна ситуація в родині, чи складна ситуація у нього десь назовні, то клас стає таким рятівним колом, де людина може відчувати себе спокійно, може відчувати себе безпечно, може відчувати себе в такій дружній, сімейній обстановці, я б сказала, тому що пласт, він...
1: Це як родина, так? Так, так. Друга родина, але вже така, це є родина по крові, а є родина от по духу. І другий аспект, як вплинула війна взагалі на загартування, тому що розуміємо, що поход треба організувати, не всюди тепер можна піти поїхати. Навіть зараз я доросла людина, думаю, як мені пересуватися Україною, думаю, та поїзд і нічний переїзд, це ж взагалі складно, бо що зараз Укрзалізниця евакуює під час тривог. А я розумію, що організувати дітей, поїздку, і якщо трапляться такі речі, це все треба продумати. І як взагалі впливає на пересування, на різні урізноманітнення загартування зараз війна?
0: Ну, воно додає більше організаційних таких моментів для дорослих, дійсно, тому що ми відповідаємо за дітей, ми хочемо умови безпечніших умов надати дитині, і тому так, ми зараз не можемо, наприклад, проводити в Одеській області табори, тому що на рівні якби центрального офісу пласту навіть це заборонено, то навіть якщо нам би тут дозволили військові адміністрації, то ми на себе не беремо таку відповідальність. Ми веземо дітей в більш безпечні регіони
1: на захід України,
0: так, або навіть за кордон. Часто у нас, наприклад, в цьому році заплановані і табори в Україні, і табори за кордоном. І так само ми, коли приїжджаємо, перед тим, як їхати, ми все це узгоджуємо з місцевими органами самоврядування, з військовими, з лікарнями, звісно. Приміщення тепер у нас дійсно буде не потягом, на жаль, бо діти дуже любили ці подорожі потягами, це певний чар теж, але тепер ми їдемо автобусами, це з одного боку і зручніше,
1: і можна в денний час пересуватися. Так.
0: Тому підлаштовуємося, звісно, пласт 115 років пережив і не одну війну, і окупації, і завжди міг справлятися саме за рахунок того, що гартує в собі такі навики, які
1: це ще
0: допомагають.
1: Один скіл, так? Як це пережити? А от так, ми вирішили, є дорожня карта, рішення проблеми. Так, звісно, це ж основне, знаєте, не коли ти зациклюєшся на проблемі, що вона в тебе з'явилася, ти шукаєш одразу вихід, як вирішити цю проблему максимально безпечно для себе. Я, пані Ано, взагалі, коли бачила нашу зустріч, думала, що це літо. І влітку ж, знаєте, дуже часто діти, ну, вони, батьки не знають, чим їх зайняти. Там хтось їздить в табори і їздить, хтось організує самостійні відпустки. Але хочеться спитати, якщо приєднатися до пласту, це робиться в якийсь конкретний період року, чи це можна зробити влітку, чи влітку вже у вас якісь такі поїздки, де вже загартовані є ваші учасники організації, як відбувається приєднання, чи можна зараз це зробити?
0: Ну, власне, літом дійсно вже ми не набираємо дітей, тому що пластова програма, вона складається не тільки з таборів, а й з це всерічна система підготовки. Є щотижневі сходини, заняття, де ми дітей готуємо, зокрема, і до таборів, зокрема, і вводимо в пластову якби спільноту, даємо певні навички, знання, вміння, які вони потім вже тільки відправляють опрацьовують на практиці на таборах. Або, ну, і плюс, звісно, ті, що можуть
1: на дати заходах табор. Якихось так.
0: Угу. Так. Тому більш, тут важливо розуміти, що в пласті зазвичай зараз, на жаль, є черги, тому що з дітей...
1: Навіть черги вже є.
0: В Одесі так. Ну, по всій країні, насправді. У нас зараз вже є діти, які по кілька років чекають. Сукупно, якщо в Одесі казати, то це кілька сотень дітей в черзі. По окрузі, по області теж багато бажаючих, але все залежить від дорослих, від дорослих волонтерів-виховників, які готові прийти в організацію, щоб підставити плече молоді, допомогти їм просто рухатися в цій спільноті. В цій
1: це треба розширення колективу конкретних організацій, які вже існують, чи, як ви сказали, відкриття нових осередків?
0: Ну, наприклад, в Одесі потрібно розширення, тому що є якби осередок вже є в області, є є громади, в яких зовсім немає пласту. Діти прагнуть, діти хочуть, але немає дорослих,
1: які займуться саме організацією осередку і всього, ну, вибудови там, цієї саме початку, занять і того іншого. Так,
0: для початку просто пройти цю підготовку і створити гурточок, тобто створити це середовище, де діти змогли би вже йти по цій програмі. Це не так складно, як здається. На початку, звісно, все виглядає для, ну, для людей ззовні, здається, що о, все, дійсно, я маю там 10 разів підкорити Еверест, щоб стати виховником, чи там багато чого ще вміти, знати, чи це... Насправді це всього там 3 години на тиждень приділити увагу дітям, дати, щоб дати їм ці можливості, які дає пласт, і, ну, і табір літом. Власне, це не так, це кожна людина може, тут важливо, щоб дійсно підійшла свідомо, щоб вона розуміла, що вона хоче зробити, для чого вона хоче це зробити, чи своїй дитині, чи взагалі зробити, розкрити можливості для молоді, яких зараз дуже бракує, насправді, особливо в нашому регіоні, саме таких організацій фактично і немає, які би системно працювали над розвитком дітей, створювали середовище, спільноту безпечно, де дитину мотивують, де дитина розвивається, доросліше, як ми кажемо, стає щораз кращим, як слоган пласту. І це можливо. Потрібно просто рішення.
1: З якого, ви сказали, черга є, але загалом, як шкільний рік, з восени починається прийом, якщо він відбувається?
0: Здебільшого так. Тобто стараємося так, яким чином, щоб якщо приходить волонтер-виховник, то він на початку десь осени формував гурточок, щоб на протязі року дитина могла пройти всі етапи підготовки і на табір вже йшла такою впевненою, впевненим пластуном, з певним багажом вже знань і вмінь, і вже на таборі розвивала їх тільки. Тому так, бажано під осінь, але якщо ми говоримо, коли приходити дорослим, то приходити в будь-який момент, тому що ще час це на підготовку, чи ще час тут важливо, щоб доросла людина теж відчула спільноту, відчула, що це її, тому що кожен дорослий буде вкладати в це в свою душу, і він має отримувати назад цю енергію, яку дає пласт, щоб воно було, знаєте, рідне людині. І тому дорослих чекаємо в будь-які моменти. Приходьте і зробимо разом цю хорошу велику справу. Діти можуть зголошуватися в Одесу, можуть, є форма зголошення на соціальні мережах, на сторінках. І
1: на можна... сайті, мабуть, так?
0: На сайті пласту там здебільшого вже зголошення для волонтерів, тому що немає як... А ми собі ведемо такий запис, щоб коли у нас з'являється виховник-волонтер, він же ж обирає собі вікову категорію сам, з якою хоче працювати. І тоді ми просто маємо вже базу бажаючих дітей і даємо людині...
1: Формуйте групу, так вже. Так. Скажіть, будь ласка, окрім волонтерів і таких помічників, чи долучаються певні категорії, не знаю, бізнесу, якихось організацій міжнародних до підтримки? Бо Пласт є неприбутковою організацією, і ми знаємо, що багато таких організацій, особливо в сучасному світі, в той час, що ми переживаємо, війна, все там допомагають різним категоріям, особливо військовим в першу чергу. І розуміємо, що деякі моменти нашого життя залишаються осторонь на узбіччі. Наскільки зараз потребує Пласт такої підтримки?
0: Так, Пласт дійсно зараз як багато до чого говорить, що молодці не на часі, але насправді це не так. Я майже прирівнюю до поважливості, до оборони держави, тому що ми можемо виграти війну, але якщо ми програємо свою молодь, то ми програємо своє майбутнє, програємо мир, як то кажуть. Тому що саме молодь формує нашу перспективу, формує наше майбутнє, наш розвиток. І тому багато хто це розуміє. Звісно, скаутинг, в принципі, підтримується по всьому світу саме за рахунок того, що це державотворча організація, що вона має саме дуже важливе значення для будь-якої країни, і тому як за кордоном підтримується Пласт, так і в Україні. Зараз, що ми маємо в Одесі, ми маємо велику підтримку наших друзів, це громадських організацій, так, здебільшого громадські організації або приватні особи, які просто розуміють цінність, але...
1: Я думаю, що так само і трошечки батьки, так, які так, і можуть батьки, таку. Звісно. Я маю на увазі, що є певні там навіть у бізнесі, навіть у малому, є там батьки дітей, які займаються. Так. Але дійсно там, ну хто може, то ти підтримує.
0: Так, але тут важливо, що тут потрібно ще підтримка місцевих органів самоврядування, тому що є деякі моменти, які не може закрити людина чи громадська організація, такі як приміщення, наприклад, тому що в Одесі Пласт досі не має свого приміщення, ми існуємо завдяки дружнім організаціям, якраз, які нас підтримують. Але як по всьому світі, так і в Україні, в майже будь-якому місті, особливо в обласному центрі, є домівки, де які повністю віддані Пласту. Це будівлі у Львові, в Києві, там по кілька будівель в різних районах міста, для того, щоб якраз була можливість творити середовище. Тому що Пласт – це не гурточок, там, де діти приходять позайматися на дві години і пішли. Це саме
1: це не книжковий клуб, скажімо так, так. З книжкою прийшов і пішов. Так?
0: Це спільнота, це середовище, і вони мають мати своє місце, своє середовище, де вони можуть розвиватися, де вони можуть прийти, тому що у них в програмі не тільки сходи на щотижневі на дві години, у них багато проєктів, які вони мають робити. От, зокрема, як ви згадували, волонтерські проєкти, це одна з теж основних задач Пласту – навчити людину бути громадянином, тобто бути господарем, а це значить не чекати, що хтось за нього щось зробить, а робити самостійно. І це змалечку закладається, і діти формують самостійно повністю свої проєкти, починаючи з маленьких і закінчуючи таких на всеукраїнському рівні чи міжнародного рівня навіть проєкти. І потрібний простір, де вони будуть це робити, тому що це, ви розумієте, проєкт, де задіяні сотні людей, то це велика організаційна складова з цих проєктів. Діти мають мати цей простір, де вони можуть це робити. Вони мають мати простір, де спілкуватися, де розвиватися, де робити заходи, тому що це дуже важливо, щоб ми не зациклювалися на сходинах, на заняттях, а саме могли робити заходи на кілька день, часто це з ночівлями. Тому дуже важливо так мати свій куточок в місті, де Пласт може розвиватися, ставати сильнішим, дати можливість ще більшій кількості дітей долучитися до Пласту, тому що коли є місце опора, тоді...
1: Так, воно все взаємопов'язане, так? Так. Коли є місце, там більше про нього дізнаються, ті самі волонтери прийдуть, зацікавляться, так? Коли є місце, там більше дітей згрупується і більше проєктів можна зробити. Ну і так само можна розвивати все більше і більше. Зрозуміло, що це тільки сприятиме розвитку наших дітей, і коли ми не знаємо наразі, куди ходять діти, чи чим вони займаються, чи задаються питанням, чому діти весь час в телефоні нічого не вміють. Нічого поганого в телефоні немає, але коли телефон замінює все життя, це ні для дорослого, а особливо для дитини, користі немає. Тому альтернатива повинна бути. Знаєте, дуже б хотіла, щоб і наші селебриті долучалися, тому що єдиний, здається, від кого я чула про пласт, це від Притули, коли він з донькою відвідав під час вступу її, декілька разів, і там на Ютубі він згадував, організацію. Але чим більше б людей говорили про це, тим більше б воно популяризувало напрям цей, як серед дорослих, які б долучалися, бо багато хто, я ж вам згадала, що от є там спортивний туризм, багато хто в ньому був, мого віку, молодші, старші, любили і походи, і гітару, як ви сказали, і спілкування, і простір без телефонів, і комп'ютерів, і вай-фаїв, там, де можна було спілкуватися рівно-рівному, як люди, а не як користувачі гаджетів. Тому впевнена, що 110 з плюсом років – це тільки початок. І зараз, в епоху цифрових технологій, я сподіваюся, що пластові буде все більше і більше моментів і варіантів для розвитку. Я, до прикладу, дізналася завдяки нашій спікерці в цій студії і її соціальним мережам, бо в неї син займається у вас. Тому, бачите, все ж таки поширюється інформація, і завдяки нашим етерам, я сподіваюся, також більше людей дізнаються про пласт і долучаться. Дякую вам, пані Анно, дякую, що поділилися такими, знаєте, поки що основами життя пласту. Приходьте ще, діліться із нами новинами і здобутками, які будуть. Будемо раді бачити. Я нагадаю, що із нами сьогодні у студії була Анна Кохановська, голова Української скаутської організації «Пласт» Одеської області. І давайте резюмувати, друзі, пласт, як ви почули, це не лише про туристичні мандрівки чи табори, а й про формування відповідального покоління, здатного підтримувати один одного і допомагати громаді та брати на себе відповідальність. І, схоже, саме такі спільноти зараз особливо важливі для України. Вони були важливі завжди, але зараз навіть як підтримка вони необхідні нашій молоді. Тому долучайтеся, ставайте волонтерами, більше дізнавайтеся про те, що таке пласт, хто такі українські скаути. І долучайтеся до коду доступу. Ми завжди розповідаємо вам тут щось корисне та цікаве. І з вами була Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
2: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: гарненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
6: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про прекрасну.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Зі

0: для тебя.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло у сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками, болить.

0: знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.